0: Zenbat ekora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau, taletan zugalde, zainkazu zer berren, nola dau, eguneroko tasunaren irudia, obilatzen zaitut gaur, amar urteko hau, zaunkak adatoz, dirumun ipaltzau, kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta dauka traptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat figura batutak barruan, erre.

pasilloa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan ambasadedun baina gutxi dira zer hemen ikitza errekaldetik nola inoatxe zitateia siniesten zenbat urteko txabarruan ikotago gorutxiku kutsa